ektni davarda. Si rezolun avranga di shim. E sabit bëke. Pëke ndë një do kuraj që pëstar o pulisë pësta. Ujtë një të bisogne persone come me, pëserba gente come me. A kusi putit pëndorita e putit rishërë kill e non më gattim. E ropë këmë pësëndit. Buona. Buja, buj në zidë buona. Pë sabit solo a nashkunnër. Sabit solo di shri bushi. Sempre a verità. Però quando righe bucce.